ါဝိတ်မင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်အဲ့ဒီလိုရေးထတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်2ကနေ6အတွင်းအစဉ်အဆက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရခြင်းပါဒီမျိုးဆက်သမိုင်းကိုသေသေးချာချာလေ့လာသင့်ပါတယ်ဒါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ပီလီယကန်မထားလိုက်တဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစည်းရင်းတွေကနံပါတ်4ခုလောက်ဟာသီးသန့်အလင်းတန်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဆွဲဖော်ပြလို့ချင်းလို့တယ်ရုတ်တရက်မျက်စိတွေကျိမ့်ပြီးအံ့ဩသွားမယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်တင်စားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးရဲ့အောက်က၄ရောက်သောအမိတွေဟာဣသရေလအမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြီးတော့သူတို့တွေဟာမိမ့်မာတွေဖြစ်နေလို့ပါအစင်လာအဖြစ်တော့မိမတွေဟာဟေပြဲရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းမှာနေရာရလိမရှိဘူးဒီတော့အခုလို့သူတို့ပါဝင်ချင်းကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်းကိုအသရေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လူပောင်အဖွဲ့အစည်းမှာလေအိမ်တောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အ short အတင်းပြုမှုတွေရှိနေရတာပဲမဟုတ်လားလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာဒီအတိုင်းကြီးပဲတခုတော့ရှိလေဣသရေလအမျိုးကတော့မိမတွေရဲ့နာမည်ကိုဖျောက်အဖေတွေရဲ့နာမည်ကိုသာပောက်စေတဲ့အတွက်ဣသရေလဆိုပြီးတော့ကြံ့ညံ့ခံကြံ့ရိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အသင်းတော်မှာသင်းဥစရာဘဝကကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေကဂျာမန်အမျိုးသားတို့ရုရှားလူမျိုးတို့ဂျပန်တို့နဲ့လက်ထပ်ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အကုန်လုံးဟာယောက်ျားရဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးယောက်ျားရဲ့အခေါ်ရခက်ခဲတဲ့နာမည်တွေကိုသာဆွဲယူသွားကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ရွေးကောက်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖျားသခင်နဲ့အင်မတန်နီးစပ်တဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလအနေနဲ့သူတို့ဟာယူဒာသောမဟုတ်ဣသရေလများအဖြစ်သာအစဉ်တစိုက်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိန်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်အခုသမာကျမ်းစာရဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အပိုင်းကိုရောက်လာပြီခရစ်တော်ဟာအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ယူဒာအမျိုးအနွယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဣသရေလအဖြစ်ပဲလူစားတိကိုခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာမှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဒီဣသရေလမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စောင့်ကပြောခဲ့တော့သူတို့ဟာဘသူတွေလဲဆိုတာကိုနောက်ခံသမိုင်းအလိုက်ရှားဖွေကြည့်ကြပါအောင်စို့ပထမဆုံးကတော့ယူဒာရဲ့ခင်မွန်တာမာဆိုတာဟာဘသူတဲ့လေကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး38မှာကြားခဲ့ရတဲ့ဇလန်းအရာယူဒာရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်တိုက်မိမဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြည်တစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးယူဒာကိုသားနှစ်ယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ခါနန်သူအမျိုးသမီးပဲအင်မတန်ဆိုးညစ်တဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုးညစ်မှုနဲ့အပြစ်ကြီးလာတဲ့မိမတယောက်ကိုဒီမျိုးဆက်ရဲ့အစမှကလေးကအမှန်တရှိစေခဲ့ခြင်းအဖြစ်လူသားရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာအပြစ်ဟူသည်သမိုင်းနှင်ရှင်ရှိမြဲပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကိုတစ်အချက်မှတ်ထားကြနောက်တစ်ယောက်ကတော့ယာခတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကလည်းမကောင်းဘူးဒါကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူကလည်းမိမပြတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိမြင်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဟေပြဲဩဝါဒစာမှာယာခတ်အကြောင်းအခန်းကြီး7ငယ်37အရာတွေ့ရတာပြည်တစားယာခတ်သည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ပဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချမ်းသာရ၏။ဒီတော့ရှေးဦးအစကအပြစ်နဲ့တာမာစခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဟာအခုတပားမျိုးသားခါနန်သူမိမပြက်ပါဝင်ပတ်သက်လာခြင်းအဖြစ်ဣသရေလအမျိုးထဲမှာအပြစ်နဲ့ကင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါဟာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှာထက်မှန်ဖြစ်ဆွဲ့ရမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။အဲတတိယမြောက်မိမကတော့ယူသလို့ခေါ်တဲ့ရုသပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုသရဲ့မျိုးရိုးဟာလည်းဣသရေလမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချောမောပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်အပြစ်လဲကင်းစင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေတဲ့သူဟာမောဘအမျိုးတပားအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောရှိခေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23မှာပါတဲ့အတိုင်းအံမုံအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားဒီလေထာဝရဘုရားကြီးပြိသက်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်စေရလို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ရုသခမရမှာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်အလိုအလျောက်ကိုမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာလေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့အချိန်ကာလကွင်းဆင်းပြီးတော့လာတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားဘောဇာရဲ့မေတ္တာကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။ဘောဇာရဲ့မေတ္တာနဲ့အကွယ်အကာကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဘောဇာကိုရုသာနေပြီးတော့ကိုတော်သည်ကျမကိုသိမှတ်မိအကြောင်းအဘယ်သို့သိမှတ်တော်မူသနည်းဆိုတဲ့မိကွန်းကိုရုသဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာလိန်မာတယ်။လူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုသိပြီးနားထောင်တယ်။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့

0: ီခိုလုံကိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာဣသရေလအမျိုးကိုထူထောင်တဲ့ကဘာဦးကျန်းကယာကုပ်ရဲ့ဇနီးများဖြစ်တဲ့ယာခေလတို့လေအာတို့လိုဣသရေလရဲ့နှောင်းပိုင်းမျိုးဆက်မှာမိခင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။မောရှေခေပြည့်ညက်အရာအပေကံလူမျိုးတဲ့အနေပြီးကဲတင်ချင်းကိုပြညွန့်တဲ့သက်သေကိုရုသဘဝအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဣသရေလသမိုင်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီလိုရုသပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာကဲတင်ခြင်းတရားရှိပြီးသားဆိုတဲ့အချက်ကိုတတိယလက္ခဏာအဖြစ်တွေ့လာရတယ်။ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့မှတ်ထားစီလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့ဇရုတ်ထမြောက်အမျိုးသမီးကတော့ဒီမျိုးဆက်မှာနာမည်မဖော်ပြထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့တစ်ဖက်ဖက်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရတဲ့မိမဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။သူကတော့ဥရိယဆိုတဲ့လူရဲ့မိမဘာသရှိဘပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာဘာသရှိဘကိုပြမမှားယွင်းခဲ့ပါလေကြီးမားလာတဲ့လူမှုရေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးရှောလမုန်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါလေဒီအပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုဒါဝိဒ်ဟာနောင်တနှလုံးသားနဲ့အသနာခံတဲ့ကြားကပဲဖျားသခင်ကအပြစ်အလျောက်ဆက်ပေးစီရင်စေခဲ့ပါလေဒါဝိဒ်မရှုမလှစိတ်သောကတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ခံစားခဲ့ရပါလေစိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်ခဲ့ရပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သိုးကြံတွေကမိုက်မဲစွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသိုးမဲကြီးဒါဝိဒ်ကိုပြန်လဲပြီးဖြောက်မှတ်ရသူရောက်စီအောင်ဆုံးမခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဘာသရှိဘဒီလိုဣသရေလရဲ့ဇလန်းနဲ့မှပါဝင်လာတာဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမျှော်လင့်ရာဆိုတဲ့အချက်ထပ်မံပြီးထင်ရှားစေတယ်လို့သရုတ်ထလက္ခဏာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါလို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြချင်တာကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလာတဲ့နာမည်စာလုံးပေါင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနာမည်စာလုံးပေါင်းအချို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရခြင်းနဲ့အချို့အချို့သောမျိုးနွယ်သမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုမလိုအပ်လို့ချန်လှပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းရေမလွှမ်းခင်ကမျိုးဆက်တီကိုဖော်ပြရမှာလေလုံးဝအုံဆုံးစေ့ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းပုံစံကိုတော့တိတိကျကျယူလို့ရအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာကျေနပ်ရမှာပါ။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့လူသားနဲ့စัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်သအုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်အနေနဲ့သူဖော်ပြလိုတဲ့အရာများမှတပါအခြားဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတွက်ဆတွေးကြည့်လို့မသိရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေအခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်

သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်နမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့

ရဲ့မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်
အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရားတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါれကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါれပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါ
သူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံရောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေး

မြောက်ကိုသူတို့၏သင်္ချိုင်းများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မဿဲအခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မဿဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာ
မြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှုအဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍

ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းဝင်ဘုံတကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားမြစ်တာတော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖျားသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်
ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟာအခိုင်းတိအငယ်စလေးမှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခိုင်းကြီးခုနှစ်အငယ်စလေးမှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခိုင်းတိအငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတိအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32-38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်
သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခ
ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

င်းစင်ကတော့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနံပါတ်1အင်္ဂလိပ်လို sanctification sanctification ဆိုတာယိုးယိုးစကားမဟုတ်ဘူး theology theological word theological term terminology လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုယောယောပြောယိုးယိုးပြောမယ်ဆိုတော့ holiness ပေါ့နော် holiness ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယိုးယိုးစကားနဲ့တန့်ရှင်းတာကိုပြောတာတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အလိုအရာကတော့ယိုးယိုးစကား holy ဆိုတာလည်းတော့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကစကားလုံးကိုသူတို့ထွင်ထားတယ် sanctification sanctify sanctification လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဖတ်ကြမယ့်ကျမ်းကတော့တက်သလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ယေနောက်တစ်ခါပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တည့်ရပြီးတော့မနှေးမမြတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့เนาะအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်เนาะကြည်အားလုံးစဖတ်မယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ဟူမူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကျင်၍တန့်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖယားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်တော့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းအပရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းတက်စေခြင်းငှာ၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုကိုပရိယေအားဖြင့်မပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်စပါမယ်အထက်ကတင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှကျင့်တော်တတ်မဲ့ခြင်းတရားကိုယခုလိုက်မကျင့်ဘဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူတင်ကျင့်ကြံပြုမူသည်မြတ်၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့ဟုကျမ်းစာလာတည်းဖတ်ကြတော်ကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပုံသေးနီးပြောင်းလိုက်ပြီဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံသေးနီးကဘယ်ကနေစလဲမှတ်မိလားခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြီးတော့အလွတ်ဆိုရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသည့်မွေးဖွားခြင်းသားသမီးဖြစ်ခြင်းဖြောင်းမတ်ခြင်းအော်ကြည့်အကောင်တို့တလအပတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မေ့တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးမေ့ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ပြန်ပြောဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်โอเคเนาะสิ้นปีเลยเออดีคุทีคาเราတို့ရဲ့เกတင်ချင်းကိုအားလုံးကိုခြုံတဲ့စကလုံးသုံးလုံးဒီဟာတော့အလွတ်ရမယ်เนาะအလွတ်ရမယ်เกတင်ချင်းဆိုတာဒီထဲမှာအကုန်စုထားတာเกတင်ချင်းဆိုဒီဟာဒီသုံးခုကိုဖြည့်ရှင်းတက်လို့ရှိရင်เกတင်ချင်းကိုအကုန်ပြောတတ်ပြီးပြီရှင်းပြတတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဗါလဲကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ချင်းရဲ့ချက်ကဒါပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာဟောခေါ်ဖိတ်ခြင်းကနေအားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာအကုန်ပသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးတာနဲ့ခရိယံအတ္တတာဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းကနေစတယ်စင်ကြယ်ခြင်းနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာဘုံဝင်စားတဲ့အထိအဲ့ဒါကစင်ကြယ်ခြင်းကနေစစ်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်သုံးချက်ကလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပြပါ။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ justification
plus sanctification plus glorification. We will be glorified when Jesus come back again. Okay? ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါလို့ကဲတင်ခြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စုံထချုပ်စုထားတာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့တဆင့်စီကျွန်တော်သွားမယ်ပထမဆုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရင်းတူရှင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအဆင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေဘာမွေးထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်။ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာ

နေရောတနင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုကျမတနင်းတွေမလုပ်အဲ့ဒါဖျားနေလေဖျားသခင်နေမှာကျမအလုပ်မလုပ်ဒါဖျားသခင်နေဆိုတာဖျားဝုတ်ပြတဲ့နေဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တတ်သုံးတပွားထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲအကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအရာမှုအလုံးတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့စာဘတ်သည်ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ဂျူးလူမျိုးအတွက်စာဘတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကဒီစနေနေ့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကဆန်ဒေးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တွက်ဖို့မတူတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုတဲတော်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းထွမြောက်အကျဉ်း29အငယ်42 43ဣသရေလူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ပေါ့နော်အဲဂုတ်တုကိုပြားတယ်ခဏခဏခေါင်းရှုပ်တယ်အဲဂုတ်တုဣအဲဂုတ်တုဆိုတော့အီဂျစ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်မျိုးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားဝုတ်ပြုတ်ဝတ်အတွက်တတ်တတ်တို့တဲဆောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတဲနာမှာတခြားလူမသွားရဘူးအဲ့ဒီထဲမှာရစ်ပူဇော်တာဒီလောက်ရတယ်အာရုံပေါ့တော့အဓိကတော့အာရုံနဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့တွေပဲအဲ့မှာဝင်ရတယ်အဲ့ဒီတဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်တတ်တတ်လှုပ်ထားတာလူတွေနေတဲ့တဲနဲ့မတူဘဲနဲ့တတ်တတ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဂီယော့စ်ကာဒော့စ်ကာဒက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တီးတန့်တန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတန့်ရှင်းပုံရှင်းနည်းကိုကိုပြောပြမယ်ထို့သောသားစဉ်မြေဆက်တို့သည်တင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာအယက်တင်းနှင့်ငါတွေ့ရဆိုမောရှေကိုပြောတယ်မောရှေနဲ့အာရွန်မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီတဲကိုပြောတာတီးတန့်ဆောက်ထားတဲ့တဲတင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာအယက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စုဝေးရာတဲတော်ဒကာနာမှာအစင်မပြတ်မိရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ကြရမည်ထိုရက်၌ဣသီလမျိုးတို့နှင့်ငါတွေ့၍ငါဘုံတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်ဖျားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲတော်သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်ပူတန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားဖုံမပေဘူးဟုတ်လားအညစ်အကြေးမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခြားတဲနဲ့အတူတူပါပဲဖုံနေပေနိုင်တယ်။နောက်ရစ်ပူစော်တဲ့ခါနောက်တိုးတွေစိတ်တွေရဲ့သွေးတွေပါတွေပေါ့နော်စင်တာကြီးလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြင်နေလည်းပဲလူတက်နေတဲ့ခါကျတော့ပေးတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကမထားဘူး။ဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဲ့ဒါမှသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာရွန်သွားလို့ရတယ်။နောက်အင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကဲဝုပ္ပယအကျဉ်း29:14မှာဒီလိုရေးထားတယ်။လူသည်မိမိအင်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်ကောင်းမကောင်းရှိသည်အလျောက်ယစ်ပရောဟိတ်အဖို့ဖြတ်ရမည်။နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါ။တချို့လူတွေကသူတို့အင်ကိုနော်ဝုပ္ပယဖို့အတွက်သူတို့တဲဆိုတာတဲသူတို့အိမ်ကလည်းတကယ်တော့တဲပါပဲတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုဒါဘုရားသခင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရအောင်ဆိုမှလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှူတာကိုဘယ်လိုကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲမိမိအိမ်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်တန့်ရှင်းစေလျင်ဆိုတာတန့်ရှင်းလို့မှစေကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်လှူတယ်ဆိုရင်လို့ပြောချင်တာနော်တခြားလူတွေအတွက်မသုံးရသူတို့မိသားစုလည်းမတုံးရပဲနဲ့ဖခင်အတွက်ပဲတုံးဖို့လို့သူကလှူလိုက်တယ်တီးတန့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ဆိုရင်တန့်ရှင်းစေလျင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘလောက်တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကိုယစ်ပရောဟိတ်ကနေတွက်ကြည့်မယ်တွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖို့နဲ့တွက်ပြီးတော့ဒါဟာဘလောက်တန်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတခင်အတွက်မတုံးတော့ဘူးလူတွေအတွက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တော့နော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကအသင်းတော်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယစ်ပရောဟိတ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒါရှေးခေတ်တော့ဒီလိုပဲဘုရားကိုသူတို့လှူလိုက်တယ်နော်ဘုရားကိုလှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအတွက်တုံးဖိုးကမလို့သေးဘူးပိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီမှာပြန်ရောင်းတာရှိဥပမာတိုးဆိုပါဆိုဒီနေ့အတွက်တိုးက
ဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကသူကနှစ်ကောင်လိုတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့လှူတာက၅ကောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့၃ကောင်ကကျန်နေတယ်အဲ့၃ကောင်ကျန်နေတဲ့ဟာသူကဒီတိုင်းထားလို့ခြိထားလို့မရဘူးအစာကျွေးဖို့လေတို့အတွက်ကြောင့်တည်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ယူမဲ့လူကလိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်ကသိုးချောင်းလို့လည်းမဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ပိုတဲ့ဥစ္စာကိုတံပိုးတွက်ပြီးတော့သူကလူတွေစီပြန်ရောင်းတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူဝယ်ထိုနေ့လည်းကောင်အိမ်လည်းပဲဖျားတွက်သူကလှူလိုက်တယ်တို့တော့ဘုရားသခင်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့နေရာမှာသုံးဖို့နေရာမလိုတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဒီထက်ပိုကောင်းတာပိုအဆင်ပြေတာရှိသွားပြီးပိုနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာယေပောယေပရောဟိတ်တွေကနေဘလောက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဒါသဘောတရားဘာပြောပြောပြောဒီနေရာမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအင်ကိုလှူရင်လည်းပဲဘုရားသခင်အတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းစေလျင်လို့သုံးတာဖြစ်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုတောင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကိုကြည့်ရအောင်။ထွန်းမြောက်ရာကျမ်း19အငယ်23မှာဒီလိုရေးထားတယ်။မောရှေကလည်းငါတို့သည်တိနတောင်တို့မတက်နိုင်ကြပါ။အကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစည်းအတားတို့ကိုတောင်ပတ်လည်၌စီရင်၍တန့်ရှင်းစေလော့ဟုမာထားတော်မူပြီဟုထာဝရဘုရားအားပြန်လျှောက်တော်မူ၏ဒါတိနာတောင်ဆိုတာဆိုင်းနိုင်တောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာကျန်လဲဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာလိုလဲအသုံးတော့တိဖို့လိုတယ်နောက်သားသမီးတွေကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုလဲတိဖို့လိုတာဒါကြောင့်နှမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲတိနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်းနိုင်တောင်မှာဘုရားသခင်မောရှေလာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်မင်းငါမှားစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေနမိတ်တော့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအထည်အောင်ဘသူမှမဝင်ရဝင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မယ်ဘုရားတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကနေဒီတောင်အတွင်းဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်တကယ်တန့်ရှင်းတာဟုတ်တလားမဟုတ်ပါဘူးတည်ရွတ်တည်တိကိုင်းနေအချောက်တည်ရှိမှာပဲတော့ပဲဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့နေနမိတ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီထဲကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးရဲ့အပြင်မှာပဲလူတွေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီစီးကိုကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘဲနဲ့တီးတန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်တီးတန့်မောရှင်နဲ့ဖျားဆုံတွေ့ဖို့နေရာလို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့တီနာတောင်ကြီးကတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ဒီထိပဲလူတွေဒီရဲ့အပြင်စီးရဲ့အပြင်ပဲနေတယ်။ဒီကနေစပြီးဘယ်သူမှမလာ။မောရှိပဲဝင်နေရှိမယ်။အဲ့တော့မောရှိအဲ့ဒီမောရှိတယောက်ကအဲ့ဒီစီးရဲ့နေဝင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဖျားနဲ့တွေ့တယ်။ရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40ဖျားသခင်နဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာမိတ္တာရဖွဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ကပညတ်တော်10ပါးကိုကြောက်ပြားနှစ်ပြားနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရေးပေးတယ်နောက်ကျန်တာလူတွေတိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘာဦးကနေစပြီးတော့မောရှိကိုဘုရားအကုန်ပြောပြတယ်။ဘုရားပြောသမျှအားလုံးကိုမောရှိကပြန်ရေးရတာစပ်မှကျွန်တော်တမာကျန်းစာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဒါကြောင့်တမာကျန်းစာသည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကဘုရားကမောရှိကိုပြောပြတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပထမ5ကျန်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည်တွက်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းเนาะပြီးတော့ထွတ်မြတ်ရကျမ်းဥပ္ပယရကျမ်းတောလေရကျမ်းတရားဟောရကျမ်းဒီ၅ကျမ်းဒီမောရှိရေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဆရာဓာတ်ရိုက်တိနာတောင်ပေါ်မှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အတူရှိတုန်းကဘုရားကညွန့်ထားပြီးသားဘုရားသူ့ပြောပြတယ်မှတ်ညံမှတ်မိအောင်သူကလှုပ်ပိတ်ပြီးတော့ဒါကိုဘုရားသခင်ကအရေးကြီးတဲ့ပညတ်တော်10ပါးကိုပဲကြောက်ပြားနှပြားနဲ့ရေးပေးပြီးတော့ကျန်တော့မောရှိကိုရေးခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကအကုန်အစင်ပြန်ရေးတယ်ဆိုတော့ကျန်စာထဲမှာရှိတယ်။ကြည့်တစ်ချက်တစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနော်အဲ့တော့တိနာတောင်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကမောရှိနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအတွက်တတ်တီးတန့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကြည့်လူနဲ့တရိတ်ဆန်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထမရကျမ်း73နှစ်မှာမောရှိကိုခေါ်၍ဣသီလအမျိုးတို့တွင်အူဖွာတော်သူလူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေ
သားဦးအပေါင်းတို့ကိုငါအဖို့တန့်ရှင်းစေလောငါဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန့်ရှင်းစေလောလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးပါရေချိုးပေးပါတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်းဒီလိုလုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းစေလောဆိုတာဘာပြောတာလဲခွဲခြားထားလိုက်ဖျားအတွက်သုံးဖို့အတွက်တတ်တက်ခွဲခြားထားလိုက်တိရိစ္ဆာန်ဦးတွေရစ်ပူရခါမှာသုံးမယ်လူထဲမှာလည်းဒီတော့များတွေ့သားဦးတွေကိုတတ်တက်ခွဲထားဒီလိုခွဲထားတယ်မခွဲပါဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီသားဦးကသားဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဘုရားသခင်အတွက်အဲ့ဒီလိုတေးတန့်ထားတာကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လို့ခေါ်တာကဲလူကိုအထူးတေးတန့်ဖယ်ထားတာထွန်းမြောက်ဂျန်28 3မှာဘသူကိုအာရွန်အာရွန်ဒီငါရှိမှယေဘုရောဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ခွင့်ရှိ၍သူကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းငါငါပေးတော့ဉဏ်ကိုရတော့ပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုဝတ်ကိုလောက်ရမြဲကြောင်းမှတ်ထားရမည်။အာရုန်ဒီဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလူတွေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်သူတို့ကောင်ယူလာမယ်အဲ့ဒါကိုတတ်ပဖျားသခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြတဲ့ခါမှာကြားမှာဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့သူကအာရုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရုန်ဒီတခြားလူနဲ့မတူဘူး။ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ကိုယ်စလဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးတန့်ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဝိတ္တအဝိစာကိုเนาะဘုရားတကယ်ညံပေးထားတဲ့လူတွေကနေအဲ့ဒီဘုရားသူဝိမဲ့ယေဘုရောဟိဝိယုံကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်မလို့ချုပ်ကြရက်ခတ်ကြလို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဒီလည်းပဲဘုရားအတွက်စက်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားအတွက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှ Roman Catholic တို့Now Church of England Anglican တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ရင်းနာမည်ဥမာ Catholic တို့ Anglican တို့ဘာဆိုရင်တို့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိမှာ Saint ဆိုတော့တို့ထဲတာ Saint ဆိုတာဘာလဲတိတ်ပဲသူတော်ဆင်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဥမာကလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် Saint Mary Saint Mary ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တော့က Saint Mary Mary ဆိုတာမာရီနော် Saint ဆိုတာဘာလဲသူတော်စင်ဩသူတော်စင်မာရီဆိုတာအဲ့ဒါတာသနာပြုတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုအစိုးရတိမ့်လိုက်တိမ့်လိုက်ပြီးတော့အစိုးရကြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်မေဒီကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်စင်သူတော်စင်ပေါ့ပမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩပမာလို့စကောလဆက်ကျန်အရှင်ဥမာဘုန်းကြီးတွေကိုရှင်ဘသူရှင်ဘသူရှင်ဥတ္တမနော်ဥဥတ္တမဆိုရှင်ဥတ္တမလို့သူတို့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ရှင်ထဲတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်ရတိပြပါလေတန့်ရှင်းတော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ထုံနည်း၎င်းပဲအသင်းတော်မှာတုံးကြတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်ကထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းသူဝီလျံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်။စိတ်ဝီလျံဟာကျလာကနည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်။ဒါတကယ်စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တန့်ရှင်းသူသူတော်စင်တော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်အခေါ်ဝေါ်ပြောတာဒါကြောင့်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေစိန့်ဩဂါစတင်ဩဂါစတင်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲသူဒါပေမဲ့ဟိုရိုခေတ်တုန်းကခေါ်ခေါ်တဲ့စင်စိန့်ဩဂါစတင်လို့သူတို့ခေါ်သူတော်စင်ဒါတော်အရှင်ဟိုနေ့ကဆရာမတာတရားကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ရှင်ပေါလုရှင်မာကုရှင်ယောဟန်ဆိုရှင်ဒီစတုထဲတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှင်ဆိုတာမင်းကလေးတွေတုံးတဲ့စကားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတုံးတယ်လေသောတော့မင်းကလေးဟာတခါယောက်ျားလမသွားထားတာသူကောင်းရှောက်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတန့်ရှင်းသူနော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှုတော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသေးလေရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှင်လို့ထဲတာဟာတခြားတာမန်လူထက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျားအတွက်ပိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လို့လေပိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်မယူတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်နေခဲ့တဲ့လူခတ်ကြတာစိတ်အဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာနံပါတ်၁တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့အရာနော်ပေညစ်ပေနေတဲ့အရာမကပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန့်ရှင်းတယ်ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတိုင်းဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတော့အရာစက္ကတောအရာလှူဒန်းတော့အရာအလုံးဒီတ
တန့်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ sanctify တန့်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ပြန်ခါကြတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီအားလုံးဒီတိုင်းပဲလေဝါကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အားလုံးသူ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကယူသွားပြီပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ကအမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှုပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကရောက်သွားတယ်နောက်ဘုရားဒီတိုင်းမထားဘူးအပြစ်ကိုယူသွားပြည်တာနဲ့မပြည့်သေးဘူးဘုရားသခင်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိုံတင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ရဲ့အမြင်မှာအပြစ်မရှိုံတင်မကဘူးဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲတားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအားဖယားသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါဖယားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးတို့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကြီးညာလိုက်တာဒါကြောင့် justification လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစကားလုံးဒီဥပဒေစကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတရားယုံချုပ်မှာတရားသူကြီးကတုံးလိုက်တဲ့စကားမျိုးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံတော်ချုပ်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူပြီးတော့ဒီလူတွေဟာငါသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်မရှိဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ငါသားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသူ sorry ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုတာကိုကြည်ညာပြီးတော့သူ့ရဲ့တူကိုဒိန်းကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်သူသူအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်သနည်းဘယ်တော့မှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတော့လေကောင်းတယ်ရမ်းမဲ့ပြတ်သားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတန့်မတန့်ရှိတော့လဲရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လဲမရှိတတ်မှတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်တားတော့ခရစ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာတွဲမှာအဲ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင် declare a main to ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညာတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီအပြစ်မရှိဘယ်သူမှသူ့ကိုထိခွင့်မရှိလွတ်လိုက်ဩယုံကနေလွတ်လိုက်ပြီဘယ်ရဲရမှလာမထိတော့ဘယ်ကျိုးမှလာချီလို့မရတော့အမှုပိတ်လိုက်ပြီဘုံကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံကနေဘုံနဲ့တခါအမှုပိတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးမှကြောင်ထိုးထားလိုက်ပြီအပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဒိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်ပြီဒါဟာဖယားတခင်ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရိယံဘာသာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါ။တချို့မခရိယံတွေကနားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါ။ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ရတဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကခရိယံဘာသာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူတယောက်ပြောတယ်။ဗုဒ္ဓတယောက်ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ तू မယုံဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဦးနေတယ်ဆီမှာပြန်ပြောတာဆရာဦးလင်ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးတဲ့ဘယ်ယုံမလဲ
နားမလည်နိုင်ဘူးတစ္ဆာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်ဂယုနာတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်အရင်လာတယ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်လည်းဝါကတိုင်မှာပြည့်စုံဆောင်ရပြီ။ဂျေဇူးတော်အဖြစ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုပေးရင်လက်နဲ့ယူဖို့လိုတယ်။ဖယားသခင်အခမဲ့ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘာနဲ့ယူမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်တို့အဲ့ဒါပြောတာကျမ်းစာဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်လိုလျောက်ရသည်မဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တဟာဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification ဖယားရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ယုံနေဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောရလဲဖယားကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တာဘာဖြစ်လို့တတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူမှသားတော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသားတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါဤသူသည်အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ဤဆိုမှကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဒါကဲတင်ခြင်းတိုးတော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်သေးဘူးခရိယာနေရာများစုကျွန်တော်တို့မှားမှနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရီးစားစာဖတ်တယ်လို့မှတ်မိသေးလားအတချို့မသိတယ်လို့ရှိမယ်ကောင်မလေးကရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနှစ်ပိုင်းပဲပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပါရာဂရပ်နှစ်ခုပဲအဖြေပေးပါကောင်မလေးကရေးလိုက်တယ်ကျမလိုအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပထမပိုင်းvery good ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျောင်းနေတုံးပညာသင်နေတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ရေးကိုဦးစားမပေးအားဘူးပညာရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအပေါ်ပိုင်းကကောင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းကပြန်ညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအလဲအနေဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ကြအလဲအနေဖြတ်မှเนาะမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့အပိုင်းကိုသူကလွှတ်ပလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းလေးကိုကင်ပေါ်တခါတယ်။အာတကယ်ချင်းနေစမပြတွေ့လား။ဒါဟုတ်ကောင်မလေးပေးတာ။ဟာတင်ဟုတ်ပါလား။ဒါပဲလား။ဒါပဲလေ။ဟာဒါဆိုရင်ရပြီပြီ။ဒါကောင်မလေးမျိုးဖြည့်ပေးလိုက်ပြီ။မျိုးချစ်သွားပြီ။ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။တကယ်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာ။ကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖတ်မှအာတားထားတယ်။အနီနဲ့တားလိုက်။အဝါတားလိုက်။အစိမ့်တားလိုက်။အပြာတားလိုက်။ကြီးကျယ်လို့မကြိုက်တဲ့ဟာတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြော်သွားတာတော်သေးတယ်တချို့ကဘာလို့လဲမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလူနှုတ်ထိုးဒီလားဒါ James ပဲဒါဒါတော့ပကြီးပဲဒါတော့ပကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့လေကိုတော့မပြောချင်ကိုကကျတော့ကိုအခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီခါယူလိုက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ပါရာကအခန်းကြီးတစ်လုံးခုအခန်းကြီး1ဖတ်ရင်အခန်းကြီး1ပြီးတဲ့တိနှစ်ကိုခဏထားတဲ့ကိုပြအောင်ဖတ်ပါပြီးမှအလဲဟာအတိတ်ပဲကိုယူရမယ်အခုကကျွန်တော်လုပ်မှုဒါကြောင့်လေးယူဖတ်မှိုက်ဒါကြောင့်လေးကိုကြည့်ကြကင်ပြတခါလက်တိလက်မောတန်းပေါ်ကျွန်တော်အော်ကြတယ်ဒါမှားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလေဆက်သွားရရှင်ပေါ်လူရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုးမှာနော်ရှစ်ကိုးမှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ကိုယ်လိုလောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ကိုရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ရသည်မဟုတ်ဖယားသခင်တင်သားတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ကဲရှစ်နဲ့ကိုမှပြီးသွားပြီအဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကစာရုပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုယူတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာဆက်ပြောအခန်းငယ်30မှာဗာပြောတယ်ထို့သို့အခမဲ့နဲ့ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်အလွယ်ဆုံးတော့ပြောမှာ To do good work We are saved
by grace through faith. It is not our doing our work. It's by the grace of God. But remember, God said, it is for doing good work. ကောင်းသောအရာကောင်းသောအမှုကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုအခမဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူး။ဒါကိုကယူမဆိုင်တော့။အလကားရတယ်ဟာပြီးပြီဟာလေလုယာကျင့်တဲ့ဝမ်းသားတဲ့ဒီတိပဲကျွန်တော်တို့နေ။ဆက်ပြောဘုရားတကယ်ကျမ်းစာလေးဆက်ပြောတာဒီဥစ္စာဘာလို့ to do good work we are saved by grace to do good work mataba we are saved by grace to do good job good work ကောင်းသောအရာကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေရဲ့ဝိယောတိ paradox စဉ်းစားဖို့ခက်တာကောင်းရှုပ်တာပါလို့ဆိုတော့အခမဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုအခမဲ့အရင်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကေတင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့မလှုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလှုပ်နိုင်တာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျန်တဲ့လူဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့လှုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီကအဖြစ်ဒီကနေ့ခု sanctification ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ခု sanctification သဘောပေါက်ဖို့စင်ကြယ်ခြင်းသဘောပေါက်တဖို့ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကြီးညာခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုင်းရှင်းမယ်ဒီနှစ်ခုကိုမနိုင်ရှင်းတတ်ပဲနဲ့ရောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်အဲ့တော့တိထားဖို့ကဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะသိเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာတာမှတ်ထားဖြောက်မှတ်ခြင်းဒီကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးညာတယ်လဲအပြစ်မရှိဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖြောက်မှတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြောက်မှတ်တယ်လို့ကြီးညာတာမဖြောက်မှတ်သေးဘူးတို့တော့ဖြောက်မှတ်တယ်ဖြောက်မှတ်ပြီးအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒါချင်းဒါဖြောက်မှတ်ခြင်းတဘောတနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းဥပဒေအမြင်နဲ့အပြင်ပိုင်းကနေအပြစ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒါကို theology စကားနဲ့ grammar လို့သုံးရင် objective work လို့ခေါ်တယ် objective တဘောနဲ့ပြောတာနောက်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုဖြောက်မှတ်တဲ့အစဉ်ကနရောရောမဖြောင့်မသေးတော့လေဖြောင့်မပြီးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းကတော့ကြီးညာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြောင့်မအောင်အသက်ရှင်တာကိုစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် sanctification ဒါက subjective work အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ပိုရှင်းတော့အောင်ဒီလိုရှင်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင့်မခြင်း line ကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကဖြောင့်မခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ box လေးတွေ့တယ်နော်ဖြောင့်မခြင်းကဒုံးတိကြီးဒီမှာ student ပုံစံနဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမှာကြတော့ဘာရှိလဲ။ဘာရှိလဲ။စင်ကြယ်ခြင်း box လေးမှာဘာထူးခြားမှုရှိလဲ။မြားတွေ့တယ်မဟုတ်လား။မြားကိုပြထားတာဘာပြောချင်တာလဲ။သွားတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရွေ့လျားတာကိုပြောတာ။ဒါမဲ့ဒီဘက်ကဖြောင့်မှတ်ခြင်းမှာမြားတွေ့လား။မြားတွေ့လား။မတွေ့ပါကြောင့်လေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြောင့်မကျဘုရားသခင်ဘက်ကနေဟုတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးများပါတယ်သူကဆက်သွားရမယ်လောက်ရမယ်တစ်စက်တစ်စက်သွားရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီ box လေးပေါ့ဘောင်လေးပေါ့နေကျွန်တော်တိတ်ချမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလွတ်ချက်ထားတော့ဖြောင့်မခြင်းဆိုတာပိတ်ထားလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ဘက်ကကြီးညာတာတို့ဘက်ကလောက်တာတစ်ခွတ်မှမရှိဘူးတစ်ခွတ်တော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တယ်ဒါပဲယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်စိတ်ချတယ်ဒါပဲဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့တိပြန်နဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကအပြစ်လည်းလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်အမှုလည်းပိတ်လိုက်တယ်ကဲဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကကြီးညာချက်သာဖြစ်တယ်က
ကြီးညာချက်သားလင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ဖြောင်းမတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်းမလားတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုလို့တယ်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဒီအပြင်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာပေါ်လာရမယ်ဥပမာစိတ်ထဲမှာဖျားချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ထဲကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြင်မှာလူကဘာလုပ်လဲကားယူမှာဖះကြောင်ရအောင်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လား။အော်ဒီဥစ္စာသဘောတရား။နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှချင်းဒီအချိန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာထောက်နော်တိန်ကတဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာ။သို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ချင်းဒီတိန်တိန်တိန်တိန်ဆိုပါဆက်ဆက်မှသွားနေတယ်။ဖြောင်းမှချင်းကတော့တိန်ဖြောင်းမှတယ်အပြည့်မရှိထိန်ကနေချတာပြီးသွားပြီ။တို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်သည်သည်ထုတ်သည်သူသည်စင်ကြယ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်ဆပြီးတော့ပူ၍ပူ၍စင်ကြယ်အောင်သွားရမယ်တစ်ဆင့်ပြတစ်ဆင့်သွားမယ်ဘယ်ကိုဥတီမှာလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့မှတ်ထားပါမြဲတမ်းခရိယန်ဒီရဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့လမ်းခရီးအရှိကြီးရဲ့ပန်းတိုင်သည်ခရစ်တော်နဲ့တူဖို့အရင်တော့ကဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပူရဲ့တဒံနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဥစ္စာကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့တူပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုတစ်ခါပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင်းမှချင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမိန်ဖြစ်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးသွားတယ်တို့တော်နဲ့ပဲစင်ကြယ်ချင်းဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာဖြစ်တယ်။အော်နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှချင်းဒီအဆင့်တန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ချင်းအားလုံးအဆင့်တန်းတူတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတည်းအပေါ်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမှပြီးလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးဒီဂရီတူတယ်ဒီဂရီ100%တူတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်100အပြည့်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲ100အပြည့်ယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတူတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သို့တော်စင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့အဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးအဆင့်တန်းမတူတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘသူပို့ပြီးတော့ရှေ့ပို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖရားပဲသိမယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အော်ကျွန်တော်တို့အထင်မှာတော့ပါစတာနောက်ကနကျွန်ပြောတယ်လို့ပါစတာဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာတရားတွေဟောလူတွေဥစ္စာစကားကျွန်တော်တို့အရန်ပြီးတော့ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ပေါ့လေချင်ရှားပေါ်လွင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ပါစတာပူရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလက်ဆောင်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာလက်ဆောင်ပူရမယ်လို့ထင်နိုင်တယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဟိုမှာကြာနေတဲ့အမိုက်ကလေးဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဖုန်လေးတွေတုတ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဒါကြောင့်ဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတာခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးလူတယောက်ပါစတာတယောက်ပေါ့เนาะပါစတာတယောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကစုပေးပွဲဘသူတွေလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတရားစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဟာလူတွေကောင်းအများကြီးပဲအဲ့မှာသူကစိတ်ဝင်စားသူ့နားမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရှိတော့ကောင်းကင်တမန်မေးတာပေါ့ဟာကောင်းကင်တမန်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါလားမပါလားပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေအော်သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာမည် list တွေ့တယ်ဘယ်သူလက်ဆောင်ပါရမယ်ဆိုတာနောက်သူတို့အသင်းတော်နာမည်ပြည့်တာအသင်းတော်နာမည်မှာရမယ့်လူတွေကိုသူစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပါစသူနာမည်တော့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကသူတယောက်တည်းမရဘူးပူတွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အသင်းတော်မှာ there one အသင်းတော်မှာအမိုက်ကျင်းဟိုးအသေးစိတ်လုံနေရတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုအတူတွဲယူရမှာတယောက်တည်းမရဘူးအာခမညာ
နာမည်တော့ပါတွေ့လားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လားအေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားဥစ္စာကြတော့ပူတွဲလို့ဘာဆိုတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုတရားဟောမှအဲ့လိုတရားဟောမှလူတွေကိုကဲတင်ချင်းကြောင်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးနောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းခင်ဗျားအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီဆုတောင်းတော့မှပန်ခင်ဗျားဥစ္စာဒီတလောက်ထိအောင်မထိရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့တရားဟောချက်ကောလူရဲ့စိတ်ကိုတို့လို့ဖန်ဆားပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကဟိုးတောက်မှာခင်ဗျားမထင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဥစ္စာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးမှာခင်ဗျားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးမပန်ခင်ဗျားမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လက်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ပူးတွဲယူရမယ်အဲ့တော့သူအိမ်မက်သွားမယ်မှာပြန်နှုတ်လာတဲ့ခါကျဟာတဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဆိုလို့ပြောချင်တာနားလည်လားဟာငါတို့ကတော့ဘာမပါဘူးဒီအင်တာဆေးတာလေးနဲ့တော့လူတွေကအထင်သေးတဲ့အရာအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေထိန်နှိမ့်နေဆိုပြမထင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားလုပ်တာဒီဖျားသခင်အမြင်မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာရှိဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြောင့်မတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်သင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားစီပြည့်မှတန်းတူရပြီမဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခရိယံအသက်တာမှာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လူတိုင်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုဟာအချိန်ကြီးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာဒီဘဝမှာပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီပြီးသွားပြီဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီဒီဘဝမှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဒီဘဝမှာမပြီးဘူးဒီဘဝနဲ့တက်လျှောက်တော့ရှောင်းနေစင်းနဲ့မြတ်တက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဟိုးနောင်ဘဝအနာဂတ်မှာတာလီပြေဆုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ပြီးပြီးသားဘုရားသခင်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားပြီအတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီ past tense ဖြစ်သွားပြီတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းသည် present tense နဲ့ future tense နဲ့တွဲနေတာဖြစ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်တွဲနေတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းတည်တာဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ခုရှင်းပြီကဲဒီကုန်းချုပ်မယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်၁ခမားတော်အဖြစ်အားလုံးမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလဲခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာ။နံပါတ်၁ခမားတော်ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရောက်လာပြန်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာယေရှုခရစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်မရှိတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားကြပြီတို့တော်တကယ်လက်တွေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ကနေစင်နဲ့အမြအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟောဒီအချက်ကလေးပဲကဲခုတော့ရှင်းလင်းချက်တခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအယ်မူဒီနော်ဒီအယ်မူဒီဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဧဝံဂေလိဧဗန်ဂျလစ်ပါစတာကြီးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုတခါတည်းတုံလှုပ်သွားအောင်ဝိညာဉ်ရရမှာနိုးကြအောင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဟောပြီးတော့တရားဟောလဲပြီးအောင်ဝိပုစီဝပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေပြန်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဆရာကိုလာမှနှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါကေတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူဘူးတရားဘယ်လိုဖြေလဲဟာမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းအတွက်တခုခုလှုပ်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားပြီခင်ဗျနောက်ကျသွားပြီဘာနောက်ကျတာလဲနောက်ကျတာတောင်မှနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နောက်ကျသွားပြီအော်ဝါဘလို့ဖြစ်တာလေခုနကပဲဆရာပြောရမလားမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီရေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ခရစ်ကိုလက်ခံပါဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာ
အဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ပြောနေတာခမရကေတင်ချင်းအတွက်တခုခုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2000ကိုနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်တခရစ်တော်ကကေတင်ချင်းကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သွားပြီကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီအဲ့တော့ခမရကေတင်ချင်းအတွက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟို2000ကိုခမရပြန်သွားတော့မယ်ဟိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းဆိုတာခမရလှုပ်ဖို့မဟုတ်ခမရလှုပ်နိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကျုပ်တို့ဘယ်သူမှမလှုပ်နိုင်ဘူးဖယားကအသာလင်လှုပ်နိုင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလှုပ်ပေးခဲ့ပြီဒီကနေ့ခမရလှုပ်ဖို့ကယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ပါကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင်လွတ်ပါလို့ဝန်ချပါဒါပဲဟာဆရာကြီးတလောက်ရှင်းမတလောက်လွယ်တာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါချက်ချင်းမဲ့ဒူးထောက်ချလိုက်ပါမှာကိုရောယေရှုဖရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင်လွတ်ပါသူပစကားလို့ဝန်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းမဲ့သူကဲတင်ချင်းကိုခံစားရမှာအယံဝန်တာချစ်တော်ကြီးကမောင်မားတို့ကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာလုပ်မလဲတင်ဒီဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်လုပ်ပြီးသားနှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသားကိုယူဖို့ပဲကြံတယ်ပဲလို့ယူမလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းတည်အတွက်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ခရက်ကပေးပြီးသားဒီနေ့ထိမယူဘဲနဲ့ရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအဖက်ခန်းချင်းနဲ့ရှစ်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကယ်တင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့1960နဲ့60နဲ့4ခုနှစ်လောက်กว่าချင်းတယ်ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ခန်းမှာရုရှားစတိုက်လေယာဉ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုတယ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကနေအနှိမ့်နှိမ့်ကလေးနဲ့ရေဒါကဖမ်းမမိအောင်အနှိမ့်ဆုံးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အမေရိကန်စစ်ကမ်းမှာခိုးလုံခွင့်တောင်းတယ်။သူကတော့ရုရှားစစ်သူရဲကြီးရုရှားလေယာဉ်မှုဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရုရှားအမေရိကန်စစ်ကမ်းကလည်းခွင့်ပြုတယ်။ရောက်လာတယ်။လင်းပေါ်နဲ့စစ်နာနဲ့တပြိုင်နက်လက်မြောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်။ကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းကြီးကဒီကျုပ်စာကျွန်တော်ကရုရှားစစ်တပ်ကနော်စလီမူဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီစစ်လေယာဉ်ကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကျွန်တော်ကိုရုရှားပြန်မဖို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတနာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခွင့်ပြုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ပါတယ်အရာပဲသူဖမ်းကြတယ်စစ်ဆေးတယ်ကဲလက်လက်တွေပါတယ်မမြောင်းနဲ့တော့စကားအေးစီပြောပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်သွားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတကြွကြွထောင်ကြမယ်အမေရိကန်မှာနေချင်လို့လွတ်လပ်ချင်လို့လာတဲ့လူစုမှာသူတို့တနာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ refugee အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ် refugee နဲ့ကျွန်တော်တို့ refugee လာတဲ့ခါကျတော့
I94 ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ် I94 ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ birth certificate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport လည်းဖြစ်တယ်လောလောဆယ်သူကလည်းပဲ I94 ထုတ်ပေးပြီးတော့ American ကိုပို့လိုက်ကြတယ်သူ့လက်ရင်ကိုတော့ American စစ်တပ်ကသိမ်းလိုက်တယ် American ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ refugee ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအကုန်လုံး case worker တွေနဲ့လှုပ်ပေးပြီးတော့သူဟာစစ်တပ်သူ့အာ green card တွေထုတ်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာသူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသား citizenship သူရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ citizenship သူရသွားတဲ့ခါကျတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်စခန်းမှာသူ့ကိုသူပေးအပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမဲ့သူ့ကိုတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလှုပ်ဆိုင်စရာဒါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူစက္ကပ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ status သူ့ရဲ့အခြေအနေယက်တီသူ့ရဲ့အခြေအနေနော် status သူ့ရဲ့အခြေအနေဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီရုရှားမဟုတ်တော့တိုးတော်လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပြီးသွားသလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတိုင်းအမေရိကန်ဥပဒေပေါင်းအထဲမှာသူအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ status ကနေသူ့ရဲ့ state ပြောင်းသွားတာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် position သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ position ကအရင်တော့ Russia ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ position က American ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ position ဒီ American ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာကို practice လုပ်ရမလဲ American နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခမဲ့ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ချင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကဲတင်ချင်းဒီအလကားထိုင်စားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကဲတင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရအသက်တာမှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့ကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေ Asbury University Kentucky မှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့အားလုံးကြားတယ်မလားမကြားတဲ့လူတရှိမထင်နဲ့ကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါ Kentucky မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအော်ပမာပြရတော့ကုန်ကြားကုန်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောဂျပန်ကနေတောင်မှမေကွန်းနေထုတ်ကုန်ပြီဆရာဝီလျံဘလို့တဘောရတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တယ်တဲ့ဟာမိကွန်းနေထုံနေကြပြီကဲခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူရောနောက်တခြားမှာရှိတဲ့လူရောကျွန်တော်ရဲ့ online ကနေကျွန်တော်တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမအဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ revival movement နော်တကယ် note revival ဆိုတာ note တာပြောတာကင်တကီတက်ကတူအကြောင်းမှာအခု note မှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ노ထမှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြမယ်။노ထမှုအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1990ခုနှစ်မှာတကြိမ်အကြီးကြီးတကြောင်လုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတစ်ခါဟိုပြောင်းလဲကုန်ကြတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲကုန်တယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်သွားပြီအခုက90နှစ်ပေါင်း90ကိုတို့ချင်းပပြီးတော့3နှစ်တာခု90နဲ့3နှစ်မှာတို့ကပြစ်သူစုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလို note မှုမျိုးပြန်လာဖို့အတွက်သူတို့ဟာဖျားကြောင်းမှာဝိပုတိုင်းဝိပုတိုင်းအမြဲတမ်းသူတို့စုတောင်းတဲ့လူတွေထဲထဲပြောစုတောင်းကြတယ်နှစ်ပေါင်း90သူတို့စုတောင်းတာ90စုတောင်းတဲ့အဖြစ်ကအခုသူတို့လူခဲ့တဲ့ဟိုးလူကအပတ်လူဟိုအလပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့ February 6ရက်နေ့ကနေစတာထင်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာစပ်မှာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တက်ကတော့ကြောင်းမှာဖျားရှိခိုးခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးခန်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိခိုးရင်းနဲ့အလိုလိုတချင်းနေဆိုနေတော့ရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှတချင်းဆိုတာမရက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အရာကောင်းပြောမှပြန်ပြန်ထပ်
ထက်ကကပြန်ပြန်ကြော့တာအလားပြီးကိုမပြီးနိုင်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေရခါသူတို့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့တခါအမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ငိုကြတယ်အပြစ်ကိုဝင်ချတာအာ I'm a sinner ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်မအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်တွေဝင်ချကြတယ်တောင်းပန်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့တခါတဲ့အထူးစရာတာကပါစတာကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာတွေဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝပြုတ်တဲ့အထဲမှာအလိုလိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဟာကြီးကျက်အပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းဖိယောက်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ဆုတောင်းတောင်းပန်တာတွေလောက်ကြဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းလာရမနာတော့ဘူးအကောင်ကဇရာကြီးဖြစ်နေတယ်နေရောညရောနားကိုမနာတော့တာတောက်လျှောက်ကိုသွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျဒီတည်င်းကတခါတည်းပြန့်ထွက်သွားတယ်တည်င်းနေပြန့်ထွက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားရဲ့လက်ပဲအဲ့ဒီမှာခွန်အားတွေနှင်းကနေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနိုင်ခါသူပါတယ်တခြားကြောင်းတွေမှာသွားလဲတယ်သွားလဲပြီးတော့သူရဲ့ဝူပြူစီဝေးဒီမှာသွားပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီAsbury University မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတက်တည်ခံပြီးတော့တခါလေးကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျလူတွေအားလုံးမှလည်းတခါပြန်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလည်းပဲနှုတ်ထကြတယ်တက်ကတူကြောင်းပေါင်းတော်တော်လေးကိုအရန်နှုတ်ထနောက်ပြီးတော့တခါလေးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်င်းကြားတဲ့လူတွေကလည်းပဲတခြားကြောင်းတွေကနေတခြားနေရာနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီ Kentucky ကိုသွားကြတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားတလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဒီယားနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေဆိုရင်လည်းတွားကြတယ်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဘုရားဦးပြောဘလို့ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလေ့လာပြီးတော့တွားလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့တွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအယံပဲပျော်စရာကောင်းတော့သူတို့ခံစားကြတယ်အောင့်အောင်စရာသူတို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစားဦးတခါဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်တယ်ကျဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်တယ်တီဗီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှအချင်းတွေကသုံးတတ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစင်ပြည်တယ်ဒီတရင်တွေကိုကြားပြီးတော့အတိတ်ကတော့တကဘာလုံးကိုတခါတည်းခရဲရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမလေးတကဘာလုံးဗမာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကြားထဲမှာတော့မှသိကြတယ်ကြုံကြတယ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်ကတော့အရန်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လူတွေပြောင်းတဲ့ပွန်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြတယ်ဒါသတင်းပြန်ကြားတယ်တကယ်ကိုအောင်စရာကောင်းတယ်ဒါပါကြောင့်ဖြစ်တာလေနံပါတ်1 revival revive ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေပြီးသားကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ညီရိုးသွား boring ဖြစ်သွားတာပေါ့ရိုးသွားပြီးတော့ဘုရားကြောင်းလည်းမတက်ချင်းအာခရီးအတက်တာမှလည်းရောပေါ်ပြီးတော့တခါတည်းမ active တော့ဘူးမတွက်လက်တော့ဘူးအဲ့တို့ time mind ပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့နေရာကနေတခါတည်းတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကနေနိုးထဖို့လိုပြီးလို့သူကလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့เนาะခွန်အားတွေပြန်ရအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ရွှင်လန်းလာတဲ့เนาะအော်ရင်တော့ပေါ်စားတမန်အားလုံးကိုနောင်တရပြီတော့အစ်စ်တဖန်လူတစ်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြန်ဖြစ်ပြီတော့တခါတည်းဖရာတရားပြစ်မှာပြန်ပြတော့ဆက်ကလာတယ်ပြအဲအဲ့ဒါကို revive လို့ခေါ်တယ် revival လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယွာမှာဒီမှာမလာခင်တော့ကျွန်တော်ယွာမှာဆိုနေမလေးအပတ်တိုင်းလို့ revive သူတို့လောက်ကြတယ်သူတို့ပြောချင်တာဒါအဲ့ဒါမျိုး revive ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောက်တာကွာကိုတားငါတို့ revive လောက်အောင် revive လောက်အောင်စပြောရအောင်စပတ်တခါတကယ်ဝိညာဉ်တော်လာတလို့နဲ့အကြီးအကျယ်တခါလဲလောက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒါလူကထွင်းတာအခုဒီမှာ Kentucky မှာခုဖြစ်တဲ့ Aspermery မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ဒေါက်တာရိုဂျာဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ပါစတာကျမ်းစာကျောင်းဆရာ professor ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပါစတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်အခုတော့ retire ဖြစ်သွားပြီ retire ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးသူက retire ဆိုလွတ်လပ်တာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကသူသွားတယ်တဲ့အခု Kentucky မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာစစ်အမှန်လားအတုလား
အခု노ထမှုဆိုတာအတုလည်းရှိတယ်အတုဒီတခါတော့အကြီးကျယ်အားတခါတော့ဒီ music ကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားအချိန်ကြောင့်လားတခါတဲ့ဖြစ်မှာတခါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ထင်ရမှာအာအမျိုးမျိုးเนาะအခြားဘာသာစကားတွေပြောမူလဲတာတွေလောက်ကြပါမျိုးကိုယ်ရောကာယတွေဖြစ်ကြတယ်

စစ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါစတာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဒီအကြောင်းရောက်ပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတို့တချင်းဆိုတဲ့နောက်ကျန်းပိုက်လေးတွေဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုလေးနေမဲ့တို့သွားမှာခွန်အားတွေနင်းကရမှာအရာကြီးယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုညံ့ကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်ဒီလည်းပဲနိုးထတော့အသိန်းတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်ကမချောက်ကပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်ခုမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကနေစစ်မလူငယ်တွေကြားထဲမှာ revival နိုးထဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုအစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုယ်တော်မှာတို့ကေတင်ချင်းတည်ဖျားပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော်ဒီကေချင်းအလကားပေးတာအလကားထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နဲ့တူအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချာစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: စွာနားလည်နိုင်မှုဖော်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တမဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံ

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုငကားငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။ငကားငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်။ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကိုသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပေးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်ဘာဘလော့စ်ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it.
1: များသောအားဖြင့်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘရဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘရဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘရဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘရဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look. Do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
7: you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာစားတက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
4: ဒ
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးညှစ်မှားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲ

0: ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ
1: ်အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
2: ။ Judas! What's happening? You traitor!
1: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
4: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
1: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောက်တယ်
5: ။ "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖုရားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားနိုင်တင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်တံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
1: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာ

0: န်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
1: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
2: ်အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူးသူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
3: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်။ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်။စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
4: း။All you were fit for, Brad. What have you learned?
0: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
1: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ

0: ေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင်းယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။